0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo .

0: Krausiga .
1: Käes ongi reede hommik, kell on 7 ja kenasti päike on välja tulnud juba varahommikust peale, annab küll sellise hea tunde minna siis viimase päeva peale, selle töönädala viimasele päevale siis vastu. No eilsele tagasi vaadates oli see vast ka mõnus ja soe suveõhtu, et tuuline küll, aga meelolukas Riias esines ju Calvin Harris ja Tartus oli laval Moby. Aga kontsertite kõrval tuleb rahvas ka kokku vahest selleks, et oma arvamust välja öelda ja vähemalt aastas korra seda eestlane teeb ja tänast stardib 14. Korda Arvamusfestival. Festival kutsub sindki täna ja homme Paidesse osalema üle 250 erineval arutelul. Intrigeerivate poliitiliste pingeväljade kõrval toimuvad seal dialoogid ja meelt lahutavad püstiala koomikud ka, nii et on kõigile midagi, millest midagi arvata. Ja Tallinna Tehnika Ülikooli ehk TalTechi sisehoovis on täna väga äge etendus. Esietendub kell 7 õhtul suvelavastus Nüüd õpin Mustamäel ja see viib vaatajad aastasse 1960 sinna aastate lõppu, kus tudengi elu siis ka olemas oli ja tudengi elu keskele see etendus viib. Tegemist on esimese professionaalse suvelavastusega, mis siis jutustab TalTechi loo seal samas, kus need sündmused kunagi ka toimusid, ehk siis toona Tehnikaülikoolist. Andra Teede kirjutatud näidendiga tegu on toetub Tehnikaülikooli vilistlaste ehedatele mälestustele. Spordisõber aga loob täna uusi mälestusi, peab täna juba päeva alguses end valmis panema, et ujumist vaadata ja kaasa elada. Duo meid ja näitab otsepildis augustis Pariisis peetavaid ujumis ja Euroopa meistri võistlusi. No ülekandeid saab jälgida eestikeelse kommentaariga Duo viiest ning ka siis muidugi kaasa elada kuulates raadiovahendusel Duo hit, miks ülekandeid teeb. Euroopa meistri võistlustel osaleb kokku 20 Eesti ujujat. Eesti koondise liidrid on muidugi Eneli Jefimov ja Ralf Tribontsov, kes võitsid siis aastal 2025 lühiraja Euroopa meistrivõistlustel kokku 3 kuldmedalit ja Jefimov läheb Pariisis starti tiitlikaitsena 100 meetri rinnuli ujumises. Nii et igati põnevad 2 päeva spordis ootab ees. Avavee ujumise otseülekanded on eestikeelse kommentaariga telekanalil Duo 5 ekraanil siin tootamas ja raadiojaamas Duo hit, miks ka, kus saad ka sõidus olles või siis aias toimetades kaasa elada. Ja kui kogu põnevus toimub täna vees, on maismaal tuulevõistlus, sest kogu Eesti on saanud tänaseks tugeva tuulehoiatuse. No tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik, tuleb tähele panna ja vaata siis enne kodust välja minemist ka oma suvine terass üle, et sa ei jätnud midagi sinna tuulehooleks. Mõnus reede, aga ootab 23 graadiga.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna väga-väga tuuline, aga jällegi soe. Õhutemperatuurid jõuavad 18 kuni 23 graadini välja. On oodata ka hoovihma võimalust, mõnel pool ka äikes oht, õhtul aga pilvisus hõreneb ja saju võimalus õhtuks kindlasti väheneb. Tugevama tuule hoiatus on antud ka, nii et olla tähelepanelik nii liigeldes kui ka sellega, et vaadates kodus natukene ringi, et kas enne kodust ära minemist midagi jääks tuule hoolde. Õhutemperatuurid aga praegu nii 15 Jõgeval, Raplas 16 graadi, Türil Paides Jõhvis, 16 graadiga ka Rakvere Viljandi, Elva Otepää Tallinn. 17 graadi Põlvas, Tõrvas, Kuressaares, 18 on Tartus, Võrus, Haapsalus ja Narvas ning 19 graadi kõige soojem praegu suvepealinnas Pärnus.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 7:20 on kell. Tere hommikus sulle. Reedene hommik, päike on kenasti väljas, vaatame nüüd päevale peale ka. 7. august, mida on ajalukku märgitud. Näiteks aastal 1960 kosmonaut German Titov tegi kosmosõidukiga ümber maa 17 ringi. Lend kestis kokku 25,5 tundi ja ta oli esimene inimene, kes siis viibis kosmoses üle ühe ööpäeva. Aastas 1971 veel üks kosmosesündmus, kolm USA Apollo 15 astronauti siis maandusid kuult naastes plaanipäraselt vaiksesse ookeani. Nii et kolm astronauti siis selle sündmuse juures. Ja New Yorkis 1970 korraldatakse maailma esimesed maleprogrammide võistlused, mille võidab hoopis programm, võidab siis Chess 3.0, mis sai siis ülikoolis loodud. Ja esimene päikeseenergial töötav lennuk, Gossamer Albatross, lõpetas oma esmalennu ja seda aastal 1980. Sellised ülevaated praegu ajaloo sündmustest. Aga näiteks täna on ka tuletornide päev. Hiiumaal on tuletornide aasta ja teema aasta tähelepanu keskmes on Hiiumaa sümboliks saanud Kõpu tuletorn, mis tähistab tänavu 495 aastaseks saamist ja kuulub maailma vanimate jätkuvalt töötavate tuletornide hulka. Kõpu tuletorn on pea poole tuhande aastasena näinud juba 15 inimpõlve. Tuletornide aasta puhul andis Hiiumaa turismiklaster välja ka Hiiumaa tuletornide kalendri aastas 2026, mis tutvustab siis saare olulisemaid tuletorne ja siis tulepaake ning kutsub ka Hiiumaa tavastama väljaspool tipphooaega. Hiiumaal on 7 tuletorni ja 25 tulepaaki, kokku 32 püsimere märki, mille eri rütmi ja värviga sellised tuled aitavadki merel teed leida või hoiatada madalike eest. Ja üle kogu Eesti on tegelikult mitmeid eri ilmelisi tuletorne, mida soovitan ikka mõnda siis suvejooksul avastada ja näha. Tore, kui sul on juba mõni tuletorni külastus esile tuua. Mina käin igal aastal vähemalt korra ära Kihnu tuletornis ja selle aasta külastus pole ka enam kaugel. Täna on rahvusvaheline õllepäev ka. Kahtlemata on ka sul võimalus proovida täna alkoholivaba maitseid, et saaksid selle tähtpäeva auks ka klaasi tõsta. Ja sünnipäevalapsed. Sünnipäeva peab Allan Roosileht, Teet Margna, näitleja Charlize Theron ja David Duchovny, ehk mõnel juhul ka lihtsam meenutada X-Filesi Mulderi nime all. Ja Maggie Wheeler, siis ära tuntava naeruga näitleja sõprade sarjast, kes mängis Chandleri eksi Janicet. Selline päev on täna, 7. augustil.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.33 hommikul, vaatan üle värsked ajalehed ka, mis teemadel juttu on. Soome otsused sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osa oma õhuruumist ei too kaasa muutuse Eesti kaitseväe valmisolekus, nii sõnas õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu. Ta lisas, et mõlemad riigid lähtuvad õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Telia ja LHV kindlustus tõid turule küberkindlustuse, mis hüvitab eraklientidele küberpettuse ja muude digiohtudega tekkinud kahju. Sarnast toodet Eesti turul seni ei ole olnud. Küberkindlustus on Telia eraklientidele mõeldud kodust internetiühendust turvava turvavõrk kodu lisatootega, mis siis hüvitab kahju, kui klient või tema lähedased peaksid näiteks pettuse, andmepüügi, väljapressimise või küberkiusamise ohvriks langema. Sihtasutuse Tallinna kultuurikatel majandusaasta aruandes selgub, et kultuurikatla Korsten on avariilises seisukorras ning sellel suvel plaanib sihtasutus Korstna ka ära lammutada. Postimees kirjutab, et praegu luba veel väljastatud lammutuseks ei ole ju aruandes märgitud tööde planeeritav maksumus on 150 000 eurot. Eksperdi hinnangu järgi on vähemalt Korstna ülemise osa, kus siis paikneb liigikaudu 40 meetri pikkune pikipragu ka osaline lammutamine seetõttu vältimatu. Naissaarest vahetult idas leidis varahommikul nädala alguses aset väikene maavärin. Eesti geoloogiateenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul elimineerub Eesti merevägi selles piirkonnas üpris sagedasti vanu meremiine. Need plahvatused Soome-Eesti seismiline seirevõrka registreerib. Aga antud juhul oli siis tegu väikese maavärinaga, mis polnud siis seotud. Maavärina sügavuseks määrati 3 kilomeetrit ja väikese maavärina magnituudik oli Richteri skaalal 0,5. 57-aastane Soome ultrasuusataja Teemu Virtanen rull suusatas möödunud nädalavahetusel ümber Eesti. Retk algas Tallinnast ning kulges läbi Rakvere, Mustvee, Tartu, Viljandi, Pärnu ja Haapsalu ning siis tagasi Tallinna. Kokku läbis Virtanen 601 kilomeetrit ligi 40 tunniga, tees teekonna jooksul vaid lühikesi pause. Virtaneni tuntud ultrasportlase ja ajakirjaniku sõnul on tegemist esimese teadoleva üle 600 kilomeetri katkematu rull suusaretkega kogu maailmas. Ilm on täna tõesti kaunis, suvine, vähemalt reedel on endaga kaasa toonud siin varahommikul päikese. Õhutemperatuurid päeva peale jõuavad kuni 23 graadini. On lubatud ka aegajalt hoovihma võimalus, ka äikese oht, aga õhtuks kindlasti pilvisus hõreneb. Ka üle Eesti on antud tugeva tuule hoietus. Õhutemperatuuridest nii, et 15 graadi Jõgeval, Raplas, Türil, Paides, 16 Viljandis, Otepäl, Tallinnas, 17 graadi praegu Põlvas, Kuressaares, Mustvees ja 18 Tartus ja 19 Pärnus.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

kell on 7:46, infot neile, kes liiklusesse juba sukeldunud siin varahommikus. Ja liikluspiirangutega algust teen, tutvustan neid siis, kes olles ees ootamas teel maantel siis suunaga tööle või on juba olanud ka see tööpäev varemgi. Harju maakonnas Tallinna ringteel Sauel kilomeetritel 31-32 on täna Keila suunal siis päeva jooksul üks sõidurada suletud. Kiirus on piiratud teetööde tõttu ja töötsoonis liiguvad pikki viadukti serva aegleselt poolhaagisega veoauto ja ekskavaator, nii et ole tähelepanelik seal kandis. Harku rannamõisa teel Hüüruküla tee esimesel kilomeetril alustas

0: kolmeks nädalaks lennuliikluseta. Kuressaare lennujaam suletakse rekonstrueerimistööde tõttu lennuliiklusele esmaspäeval ja sel ajal regulaarlende Kuressaarde ei toimu. Lennuliiklus jääb suletuks 31. augustini. Tartus suletakse esmaspäevast Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks see silla jalg ja jalgratta tee. Sel ajal ei saa jalakäijadega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatel on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit. Ja vaadates tänavatele liiklusesse Tartus ummikuid hetkel ei märka ja Tallinnas on mujal kõikjal rahulik, ainult on Tammsaare teel Mustika keskuse kõrval kui ka Mustamäe keskuse kõrval natukene pikemat ootamist seal on näha vaid pikemat autode rivi. Head liiklemist tööle ja toredat varahommikut kõigile, kes on praegu oma päikselist reedet alustanud. Kell on 7:49 minutit.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Minuti pärast saab kell 8 hommikul. Tere hommikus sulle, head ärkamist, ja reede pakub vähemalt siin Tallinnas küll mõnusalt juba päikese paistet ja loodan, et ka sul siin, kas siis kodus aknast välja vaadates või autoroolis olles, on päike tegemas tuju heaks ja kahtlemata sobib hästi muusika valikuga kokku, mida siin reedes on naudid. No nagu siin liikletele kuulsime, on nädalavahetusel suve suursündmus Hauka Laate ees ootamas, aga neid maitse naudinguid tegelikult on nädalavahetus täis. Eeloleval siis päeval siin laupäeval kui ka pühapäeval toimub Seto kostipäiv ehk kodukohvikute päev Setomaal, kus siis 8 päevaks avavad üle kogu Setomaa uksed 19 kodukohvikut ja üks külaliskohvik ka, kus pakutakse Ukraina maitseid. Külalise ootavad talud, koduõued ja ka igasugused omanäolised paigad. Näiteks saab nautida suitsusauna, siis on ka mängualad avatud ja on ka kohti, kus saab lihtsalt rahus loodust nautida. Ja tänavuse Seto kostipäeva staar toiduaine on sibul. Kohvikud on toonud selle oma menüüsse igaks ise moodi. Sel aastal osaleb ka siis Seto kostipäeval ka üks külaliskohvik ja seetõttu ongi ainulaadne võimalus Ukraina perenaise valmistatud roogasid ära proovida. Ja homme on kohvikud avatud 11. Programmi leiad Facebooki lehel Seto küük üles, mida siin sinuga praegu jaganud olen. Ja Tartus Toidu ja Veini festival toob siis kokku head maitsed, hea muusika, erinevad sellised õhtusöögid ja koolitused. Festival on tasuta ja lõpeb pühapäeval traditsioonilise Tammelinna kodukohvikute päevaga. Ja on võimalik igas erinevas kohas siis seda köögikunsti nautida. Tartu on siis selle peale mõelnud, et tuua need toidud kunstisaali kui ka kinosse või siis osaleda mujal eri õhtusöökidel. Ja ma ei tea, mis sa nüüd nendest üritustest arvad ja kindlasti on sul ju omad plaanid niigi tehtud, aga arvamus peab olema ja tänasega on kõik arvajad kokku sõitnud Paidesse, kus leiab aset Arvamusfestival. Võibolla sinagi raadiokuule oled alles teel sinna Arvamusfestivalile, nüüd aga räägin ka ilmast, et mis sellest arvata. Arvan, et tänane reedene ilm on alanud vähemalt väga hästi, kuigi tugeva tuulega siis on soojakraadid ikka suvised. 18-23 graadi mitmel pool on hoovihma võimalus, võibolla ka äikesoht, aga õhtuks pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb, nii et igati rõõm, et reed õhtuks, kui tööpäeval läbi on saanud, on oodata mõnusamat suve ilma. Antud siis tänase päeva peale tugeva tuule hoiatus ole tähelepanelik ka liikluses olles. Hetke temperatuuridest saan jagada, et kõige soojema kraadi praegu olen leidnud Tõrvas 20 kraadi, aga mujal nii, et 16 Jõgeval, Jõhvis, Türil, Paides, 17 Raplas, Põltsamaal ja Kuressaares 18 kraadi, Tartus, Räpinas ja Tallinnas 19, praegu Pärnus ning Haapsalus.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: mul on hea meel, et olete üleval. Kell on 8:09 minutit. Vaatame üle liikluses toimuva Tallinna tänavatel on liiklusummik hetkel Laikmaa tänaval. Maanteel rooli keerav juht võtta teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna ringteel Sauel kilomeetritel 31-32 on Keila suunal. Päeva läbivalt joos siis üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Harku rannamõisa teel Hüüru külas tee esimesel kilomeetril alustatakse täna õhuliinide rekonstreerimistöid. Tööd soonis kehtestatakse vajadusel ajutised liikluspiirangud. Töid tehakse novembrikuu lõpuni. Homme ja pühapäeval toimub Antslas haukalaat. Ürituse tõttu on linnas mitmed riigiteed suletud, ümbersõit on korraldatud kohalike teede kaudu. Transportiamet palub kõigi liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutiste liikluskorraldus sealkandis ja sõidu planeerimisel arvestada ka täiendava ajakuluga. Lennuliikluse kohta meenutan, et Kuressaare jääb kolmeks nädalaks lennuliikluseta. Lennujaam Kuressaare suletakse siis rekonstrueerimistööde tõttu lennuliiklusele esmaspäeval ja sel ajal regulaar lende Kuressaarde ei toimu. Lennuliiklus jääb suletuks 31. augustini. Ja eelteade tartlasele ka esmaspäeva kohta suletakse esmaspäevast Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks silla jalgtee ja jalgrattatee ja sel ajal ei saa jalakäijatega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on aga silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja Tartu lehelt tasub kindlasti infot juurde leida. Nii palju infot praegu liiklejale, kes on teil tööle, võibolla ka on abiks neile, kes natukene hilisemalt küll ärkavad, aga tere hommikust sulle ja kell näitab 8:11.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: rõõmsat reedet, 8.21 on kell siin varra hommikus ja vaatame korraks veel, mis siis toimumas on reedel. No Tallinnas Tallinki tennisekeskuses toimub nii homme kui ka pühapäeval juba kuuendat korda selline rahvusvaheline üritus nagu pickleballi turniir Estonian Open ja Tallinnasse kokku tuleb üle 200 mängija Eestist ja välismaalt pickleball on siis maailmas üks kõige kiiremini kasvavaid spordialasid ühendades tennise, sulgpalli ja lauatennise elemente. Eestis on ala arendatud juba 6 aastat ning harrastajate arv kasvab järjepidevalt. Mina aga esmakordselt sellist asja nagu pickleball kuulsin. Praeguseks tegutseb üle Eesti mitu aktiivset pickleballi klubi ning mängijaskond siis suureneb iga aastaga. Täna on ka päev, kus muutub kapteni küla Käsmu taas paigaks, kus maailm tuleb mere äärde kokku. Tänavuse Viru folgi teemaks on põlis rahvaste aasta. Austus siis neile, kes on osanud loodusega sõbraks jääda ka siis, kui ülejäänud maailm on püüdnud siis tema üle valitseda. Kui keegi arvab, et põlis rahvad elavad ainult geograafia õpikutes, siis Viru folk tõestab vastupidist. 2 päeva vältel saab kuulata muusikat uus meremaalt, Chiilis, Soomest, Norrast, Taanist, Šotimaalt, Brasiiliast, USA-st, Gruusiast ja loomulikult ikka Eestist ka, kus samuti leidub oma ja kui inimesi, kes oskavad seeni korjata linulaulu järgi kellaaega öelda ja interneti kadudes paanikasse mitte sattuda. Täna startib 14. Arvamusfestival. Festival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse kokku osalema üle 250 erineval arutelul. Intrigeerivate poliitiliste pingeväljade kõrval toimub seal erinevaid dialoge ja meelt lahutavad ka püstialakoomikud. Kui te näeb ka kunsti, Arvamusfestivali raames Paide Vallime lavatud 2-päevane vabaõhunäitus kunst arvatavasti, sellist pealkirja kannabki, kutsub siis vaatama. Sarnaselt festivali kesksele fookusel väljendavad ka näitusel siis kunstiteosed julgelt autori arvamust, toovad esile kunstnike isiklike maailmatunnetusi ja seisukohti. Ja taiesed paiknevad festivali alal hajali ning suhestuvad publikuga erinevalt pakkudes ka nähtavale võimalust kuulda või kehaliselt kogeda. Näituse mõlemal päeval täna kui ka homme kell 3 toimub kuraatori tuur. Ringkäigu alguseks kogunetakse Paide vallitorni peaukse ees ja orienteeruv kestus on umbes 1 tund. Näituse külastamine ja ringkäigust osavõtmine on kõigile tasuta. Sellised mõtted, mis siis ees ootamas nii täna kui ka homme või nädalavahetusel. 8.24 aga kell siin vara hommikus ja sul võibolla alles tööpäev algab, eks siis alles lõunapaiku hakka mõtlema, mida reedega peale hakata.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.34, uudisteveergudele ka. Ja Soome otsused sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osa oma õhuruumist ei too kaasa muutusi Eesti kaitseväe valmisolekus. Nii sõnas õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu. Lisas, et mõlemad riigid lähtuvad õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, tõstab sügisest postiteenuse hindasid. Kokku tõuseb siseriiklike kirjakande hinde keskmiselt 6%, rahvusvaheliste kirjade postipakkide saatmise tasud keskmiselt 10%. Edaspidi toimetatakse universaalse postiteenuse raames kirjad kohale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Senise järgmiseks tööpäevaks kohale toimetatava kirjateenus universaalse postiteenusena lõpetatakse. Siseriiklikud postipakid ei kuule edaspidi ka enam universaalse postiteenuse hulka, vaid neid osutatakse kommertsteenusena. Klientide jaoks jäävad pakkide saatmise võimalused samaks. Pakke saab jätkuvalt saata ja vastu võtta postkontoris, pakkiautomaadis või kullerteenusena. Veel juttu sellest, et sihtasutuse Tallinna kultuurikatel majandusaasta aruandes selgub, et kultuurikatla Korsten on avariilises seisukorras ning sel suvel plaanib sihtasutus Korsten lammutada. Ja praegu luba veel väljastatud ei ole ja aruandes märgitud tööde planeeritav maksumus on 150 000 eurot. Eksperdi hinnangu järgi on kultuurikatla Korstna osaline lammutamine vältimatu. Spordis on hõbedane hetk. Oregonis toimuvatel U20 kergejõustiku maailmameistrivõistlustel võitis Mireia Uusorg 7 võistluses hõbemedali. Mootorimürinal ka uudisteid, et Porsche Eesti esindaja auto 100 ja Porsche ringe pikendasid kooste lepingut oma vahel, mille kohaselt kannab Audrus asuv Baltimaade ja Põhjamaade üks kaasaegsemaid ringraja komplekse ka järgmised 5 aastat nime Porsche ring. Ja Pärnus Porsche ringil täna kui ka homme toimuvale Grand Prix registreerus rekordilised 32 vormelisõitjat. Ning hoog on sees ka Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel. Avavee ujumise võistlused toimuvad Homseni Senni jões. Tuua meedia näitab tänasest täna ka siis reedel naiste ja meeste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlusi ning homme segateate ujumist. Otse ülekandeid näed teleekraanil Tuua 5 ja otse ülekandeid kuuled ka raadiojaamas Tuua Hitmix. Esimene ülekanne on algusega kell 9.50 hommikul. Ilm on täna siis toomas pilvi, päikest, tuult ja äikest, aga rõõmustab õhusoojaga kuni 23 kraadi. Praegu 17 Otepääl, Jõgeval, Põlvas, Põltsamaal 18 kraadi Viljandis, Raplas, Rakveres ja 18 kraadiga praegu Paide, 19 Tallinnas, Kuressaares ja Tartus ning plus 19 ka Pärnus.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: kell on 8.49, 7. august, reede hommik, vaatame, mida siis netirahvas räägib ja mis see trendib. No Hollywoodis on uus kassa kuninganna sündinud, Zendaya on siis haaranud enda kätte. Selle aasta Hollywoodi kassa drooni näitlejanna tänavu linastunud filmide on teeninud kinodes kokku enam kui 2 miljardit dollarit, lükates senise liidri esikohalt. Vaid 29-aastane Zendaya on tänavu kaasa teinud 3 filmis, mille kogu tulu on praeguseks kerkinud 2 miljardi dollarini välja. Edu taga on eelkõige 2 suvist suurfilmi, Christopher Nolani siis Odyssey ja ka Marveli Spider-Man Brand New Day. Mõlemas filmis kaasa teinud Zendaya ja Holland on ühtlasi tõusnud ka selle aasta suurima kogukassaga Hollywoodi paariks. Näitlejanna siis selle aasta filmide kogutulu isiklikult aga kerkis üle 2 miljardi piiri. Real Madrid tõi RB siis Leipzigist 140 miljoni euro eest 19-aastase Jan Diomande üle, kellest sai üks ajaloo kallimaid mängijaid. Loodan, et ma nüüd punast kaart ei saa, kui nime valesti hääldasin, aga ajalooline samm igalihul ajaloos jalgpallis tehtud. Hispaania tippklubi maksab 19-aastase talendi eest 140 miljonit eurot. Tõstab see jalgpalli ajaloo kõige kallimate teismeliste mängijate sekka. Teda nägid MM-il ka mängimas elevandi luur ranniku ridades. Ja veel tõrjumaks koolitööde tehisaruga tegemist karmistas Taani valitsus keskkooli õpilastele kehtestatud nõuded, seades neile muuhulgas kohustuse kaitsta edaspidi suuliselt enda esitatud esseede sisu. Seda siis kohe juba sügisest, kui koolipinki naastakse. Veel muidugi juttu sellest, et täna siis ilmub mitu tähelepanuväärset rocki ja metalli albumit. Electric Callboy Dance Night, kindlasti päeva suurim väljalase. Sakslased jätkavad oma elektroonilise metalcore joont ja albumilt on tuttavad lood kindlasti ka ratatatata. Esimesed arvustused igal juhul väga positiivsed peavad bändi seni kõige küpsemaks albumiks. Veel ka Cancer Bats Give Me Dirt välja tulnud. Ka Kanada hardcore bänd ja lipulaev. Aga siis veel Eclipse, selline album Xandria poolt sümfoonilise metalli fännidele ja siis tõesti filmiliku kõlapilti pakub. Ja veel muidugi uudiseid ka siis veel sellest, et igal suvel Jurmalas populaarset festivali Laima rendevuus korraldav Laima Vaikule tuleb siis pärast 14-aastast pausi taas Eestisse, annab 31. oktoobril Tallinnas kaua oodatud kontserdi. Sellised teemad praegu interneti avarustest. Kell on 8.52 hommikul. Mõnusat reidata!
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
1: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 9, on reede, 7. august, kui kalendrisse vaadata ja täna on tuletornide päev ning Hiiumaal on ju jätkumas tuletornide aasta. Teema aasta tähelepanu keskmes on Hiiumaa sümboliks saanud kõpu tuletorn, mis tähistab tänavu 495 aastaseks saamist. 15 põlve ära näinud kuulub maailma vanimate jätkuvalt töötavate tuletornide hulka. Loodan, et oled ise ka ikka seda tähtsat tuletorni külastanud. No muidugi üle kogu Eesti on mitmed eri ilmelisi tuletorne, mida soovitan ikka suve jooksul avastada. Tore, kui sul on mõni tuletorni külastus ka esile juba tuua selles suves. Mina käin igal aastal vähemalt korra ära Kihnu tuletornis ja selle aasta külastus pole ka enam kaugel. Saared on aga kutsuvad paigad taaskord ka filmirahvale. Näiteks Saaremaal algasid esmaspäeval Saksa-Eesti-Soome koostöös valmiva mängufilmi Kari The Reef võtted, kus teevad kaasa ka noored Eesti näitlejad ja suurem osa võtte meeskonnast koosneb Eesti filmi professionaalidest. Soome kirjaniku siis tunnustatud romaanil Kariko see põhineb pälvis ka noortekirjanduse auhinna. Austraalias sündinud režissöör Philip Donnellani sõnul soovitati esialgu Saaremaal filmimisest loobuda, sest see olevat võttepaigana liiga kauge. Režissöör ütles, et olen ise pärit veelgi kaugemalt saarelt Austraaliast, mis tõttu õnnestus produtsente veenda ringi vaatama Saaremaal. Filmi lugu avaneb väga erilise ranniku laagrina, mis siis peab mõjuma korraga seiklusliku looduspargina ja mändjala camping, pangapank, ümberkaudsed rannad sobisidki filmi jaoks hästi. Filmistab kaasa ka Frankist tuntud Derek Leheste. Märkimisväärne osa filmist valmiki siis Eestis Saaremaal ning Harjumaal ja nüüd siis oodata, et võtted Eestis jätkuvad ja kestavad 9. septembrini. Ja kui siis Saaremad külastad, siin seal võid seda võtmist siis näha. Jääme ootama, et saaksime kord seda linateost näha ja tundub sisukas film ja väga ilusate võttepaikadega. Nüüd on aga aeg võtta end kokku siin hommikus, jätkata hommikuste tegemistega ja neid siin reedes ikka jagub. Vaatame üle ka, kas täna õnnestub ka päikest võtta.

0: reedene ilm on küll selleks, et vähemalt hommiku poole küll seda päikest võtta saab. Õhutemperatuurid jäävad 18-23 graadi vahele. Siis aga mitmel pool moodustub pilvi, sajab hoovihma, võib ka äikest esineda ja tugev tuul, sest täna ka tugeva tuule hoiatus üle kogu Eesti antud on. Õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, nii et ainult rõõm selliste infot sinuga jagada. Soojas, päiksises kui tuulises hommikus on õhutemperatuurid Otepääl 18 graadi, 18 ka Raplas, Kundas, Räpinas, 19 graadi Viljandis ja Tallinnas, Kuressaares ning Paides. Plus 19 Tartus, Kihnusaarel, Pärnus ja Elvas, 19 graadiga Haapsalu ja 20 graadi sooja praegu Narvas. No autojuhile siis võib Tallinnas päike silma paista, ummikud paistavad olema Pronksi tänaval, siis Laikma tänaval, ka Tartu maantel Sikkupilli keskuse kõrval kuni Lubja tänavani. Ja Tartu tundub ummiku vaba liiklus, aga on vaid ühes suunas ujumises, on ju avavee ujumis võistlused toimumas ja avavee ujumise otse ülekanded on ka näha telekanalil Tuua viis ekraanil täna ning tegelikult ka kuulata siis aias olles või roolis olles saad kuulata kaasa, elad omadele kaasa ka Tuua Hitmix raadiokanalis ja tegelikult juba 50, vähem kui 50 minuti pärast saame juba otse ülekannet ka selles raadiokanalis kuulda. Nüüd aga kell 9:08 minutit läheme päikselise reipareedega siit edasi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: ilusat hommikut , reedene hommik on , näitab kell 9:18 ja spordisõber täna ikkagi natukene varem peab olema juba valmis , päeva alguses saab end valmis panna , et ujumist vaadata . Paras aeg endale snäkid valmis panna , televiisor ette asuda ja omadele kaasa elada . Tuua meedia näitab otsepildis Pariisisse peetavaid ujumise Euroopa meistrivõistlusi . ülekandeid saab jälgida eestikeelse kommentaariga Tuua viies ning venekeelse kommentaariga Kanal 7-s . Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 20 Eesti ujujat . Eesti koondise liidrid on Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov , kes võitsid ju eelmise aasta lühiraja Euroopa meistrivõistlustel kokku 3 kuldmedalit . Jefimova tuli lühiraja Euroopa meistriks 50-100 meetri rinnuli ujumises ning Tribuntsov 50 meetri sellili ujumises . Lisaks kuuluvad Eesti koondisesse ka Gregor Tsirk , Daniel Saitsev , Egle Salu , Alex Ahtilainen ja Maari Randväli ja kokku osaleb Euroopa meistrivõistlustel 20 Eesti ujujat , kellest 4 võistlevad ka avavee ujumises ja võistlused toimuvad avavee ujumises homseni Senni jões . Duo Meedia näitab täna naiste ja meeste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlusi ning homme segateate ujumist . Avavee ujumise otseülekanded on eestikeelse kommentaariga siis sulle näha telekanalil Duo 5 ja otseülekanded on raadiojaamas Duo Hitmix , kus sa saad võib-olla siis sõidus olles või aias toimetades ka sportlastele kaasa elada ja võistlust jälgida . Ülekanne algab täna kell 9:50 ka raadiokanalis Duo Hitmix .
1: hommik Kristiina Krausiga .

0: kell on 9:28, nüüd aga uudisveergudele ka. Ja sellest juttu, et eile räsis Põhja-Poolat ja Leedut tugev äikesetorm. Tõi kaasa rohe, võimsad tuuled, tugeva vihmasaju mõnes piirkonnas sadas maha lausa kuni 7 sentimeetrise läbimõõduga roheterasid. Ühismeedias jagatakse, et tennisepalli suuruseni ulatuvad roheterad põhjustasid ka Poolas märkimisväärset kohju. Reedel avaldas Statistikaamet nüüd täpsustatud andmed tarbija hinnaindeksi muutuste kohta. Juba teist kuud järjest on hinnatõus aastases võrdluses 2% ümbruses ehk juulis tõusid hinnad 2,2%. Hetkel mõjutab kõige rohkem hinnatõusu mõõdukust toiduainete hinnalangus, sest kulutused toidukaupadele moodustavad kõige suurem osa meie keskmise tarbija ostukorvist. Samas on tõusnud kütusekulud, näiteks transportikulud on pere eelarves kasvanud 5,4%. Kasvanud on ka eluase me kulud 8% ulatuses, sest kallimaks on läinud prügivedu ja vesi. Tasumata automaksu kogusumma ulatub ligi 1,3 miljoni euroni. Samas leiab Eesti Autoomanike Liit, et maks pole toonud kaasa soovitud muutusi Eesti autopargis, vaid pannud inimesi autoostu edasi lükkama. Automaksu võlglasi on kokku üle 23 000. 57-aastane Soome ultrasuusataja Teemu Virtanen rull suusatas möödunud nädala vahetusel ümber Eesti. Retk algas Tallinnast ning kulges läbi Rakvere, Mustvee, Tartu, Viljandi, Pärnu ja Haapsalu ning siis tagasi Tallinna. Kokku läbis Virtanen 601 kilomeetrit ligi 40 tunniga, tees teekonna jooksul vaid lühikesi pause. Virtaneni tuntud ultrasportlase ajakirjaniku sõnul on tegemist esimese teadoleva üle 600 kilomeetrise katkematu rullsuusaretkega maailmas. Kolm kaunimat kõla pidavad olema Estonia klaveril, Estonia kõlaril ja Estonia vormelil ja vähemalt seda viimast saab nädalavahetusel Pärnus Porsche ringil nautida. Täna ja homme startib Pärnus Porsche ringil Estonian Grand Prix, kuhu registreerus rekordilised 32 vormelisõitjat. Sõitudest veel Eesti tõukeratturid võistlevad tänasest pühapäevani Tšehhis toimuvatel maailmameistrivõistlustel ning hoog on sees ka Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel. Avavee ujumise otseülekanded on eestikeelse kommentaariga näha telekanalil Duo 5 ja otseülekanded ka kuulata raadiojaamas Duo Hitmix. Ilm toob täna pilvi päikest, tuult ja äikest, aga rõõmuste põhusoojaga kuni 23 kraadi ja praeguse seisuga mõõdetud 19 kraadi Võrus, Valgas, Räpinas, 19 Raplas, Jõgeval, Kihnusaarel, Keilas, 19 veel Paides, Kehras, Otepääl ning Rakveres ja 19 ka Pärnus ja Kuressaares. 20 kraadi sooja Tartus, Narvas ja Tallinnas.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kell on 9.43 ja reidene teema on ujumine, nii et sukeldun mina ka veetemperatuuride ülevaatesse. 9 kraadi on vesi hetkel Pikakori rannas, Pirita rannas ja Põlva Paiserves, 20 Kakume rannas, 21 Pärnu rannas, Sillamäe rannas ning Stroomi rannas ja 22 kraadiga Emajõe vabaujula Kuressaare rand. 22 on vesi ka Riiska järves, Türi Tehisjärves, Vanamõisa järves, kraadi võrra soojem, 23 Sindi rannas, 24 kraadiga Paide Tehisjärv, Pühajärv, Verevjärv ja 25 kraadiga Paraleppa rand. Kui ise hommikul nüüd vara ujuma ei lähe, siis ela kaasa teistele. Ela kaasa Eesti ujujatele EM-il Senni jões Pariisis, kus veetemperatuur on 21,5 kraadi. Tuua hitmiksi kuulaja jätkab nüüd võistluse lainel ja asub kuulama võistluse otseülekannet.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

9.52 on kell siin reede hommikul. Hakkan ka mina siin oma arginädalat nüüd lõpetama ja enne kui kodude üles leian, arvan, et vaataks üle veel mõned mõtted, mida nädalavahetusel siis teha võiksid, kui tööasjad korras on. Ja siin liiklejatele juttu oli, et nädalavahetusel on siis sündmus Hauka laat ees ootamas, sealkandis liigeldes varu kindlasti aega ja uuri, mis piirangud on üles sätitud nädalavahetuseks. Aga maitse naudinguid lisaks laadale leiab veel näiteks laupäeval pühapäeval Seto kostipäiv ja kodukohvikute päev Setomaal. Pühapäeval Tartus ka Tammelinna kodukohvikute päev ja enne seda veel toidu ja veini kurmaanide pidupäev algab ju nädalavahetust vältava Tartu veini ja toidu festival. Paides avaldatakse täna arvamust. 250 teemat on õhus, algab täna kell 2 ka siis arvamusfestival. Tähendab mitte kaks, algab täna 14. Kord arvamusfestival ja tegelikult päeva läbivalt on põnevaid hetki, näiteks kella kolmest hakkab peale siis tasuta kunstituur, mitte kell kaks, kell kolm. Ja ringkäigu alguseks Paide vallitorni pea ukse juurde kogunet ja orienteeruv kestus üks tund ja seal näituse külastamine ringkäik siis on kõigile tasuta. Ja arvan, et võiksid kohal olla küll, tõsiste teemade kõrval on kuulda püstjalakomöödiat ja vestlused sõbraga, keda seal võid kohata, on ka ju toredad. Ja veel vaadates

0: peale nädalavahetusele siis kiirust armastavad kuulajad kolm kaunimat kõla olevat ju Estonia klaveril, Estonia kõlaril ja Estonia vormelil ja vähemalt seda viimast saab nädalavahetusel Pärnus Porsche ringil kuulata ja korralikult nautida. Kuressaares on täna aga äge, väga äge nädalavahetus ees ootamas, kell 8 on JMKE 40, nii et punk. Reedeses õhtus, siis Jaan Tätte ristumine peateega ja tegelikult viiest juba püharisti õue peal laulud maalt ja merelt Marek sadama poolt. Ja laupäeval võid juba hakata sooja tegema, on näiteks ka veel muhu jooks ees ootamas spordisõpradel. Ma loodan, et see nädalavahetus tuleb sul tore, mis tahes ka ette ei võtaks ja palju peale hakkamis sinu reede hommikus, et kiiremad toimingud ja kohustused ära teha, et siis nautida reedet. 5 minuti pärast on kell 10 hommikul, aitäh kuulamast ja esmaspäeval jälle mina tagasi, algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ajatu klassika Duo Gold.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Kaubad kallinesid keskmiselt 1% ja kui teenused olid kallimad ligi 3,9%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas on aidanud hindade üldist kasvu pisut pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Varad müüakse kahes suuremas osas, ühes Paide ning Põltsama juustutehase varad ning teises Järva-Jaanis asuva piimatööstuse varad. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tundnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA vastab Ukraina presidendi korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme Patriot. Kuna Venema suurendab ballistiliste rakettide rünnakuid Ukrainale, otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. Selleks on näiteks algatatud üle-euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt Freya, millega on liitunud juba 10 riiki. Projekti raames arendab Ukraina koos Euroopa partneritega odavama ja masstoodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemidele Patriot. Venelased tunnevad üha enam sõja majanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastast on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud, siviiltööstus vaevleb majanduslanguses, sest ettevõtted seisavad silmitsi kõrgemate maksude ja kahaneva kasumiga. Postimees vahendab, et halvenevad majandusväljavaated peegelduvad üha selgemini ka inimeste meeleoludes. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase paarikümne aasta jooksul. Ka majanduslik pessimism on kerkinud kõrgeimale tasemel alates aastast 2006. Lausa 60% leiab praegu, et majandusolukord Venemaal halveneb. 14. arvamusfestival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse osalema üle 250 erineval arutelul väga erinevatel aktuaalsetel teemadel. Näiteks on fookuses julgeolek, majandus, tervishoid, haridus, kliima, tehnoloogia, tehisintellekt, keskkond ja nii edasi. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem järel vaadata ja kuulata. Ilm on täna pilves selgemistega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuulkiirusega 5-12 puhanguti kuni 15 rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja prognoos lubab, et õhtul pilvisus peaks hõrenema, saju võimalus kahaneb, samuti peaks raugema tugev tuul. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hiiumaal juba sajab, mujal Eestis on taevas veel sajuta, hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 19 kraadi.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus, puhub edele lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Praegune prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ja samuti peaks nõrgenema tuul. Tänane õhutemperatuur jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 graadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
3: ajatu klassika . see on raadiojaam Duo Gold .

0: Tarbijahinnaindeks tõusis Eestis juulikuus aasta võrdluses 2,2%, see oli euroalal madalaim. Keskkonnaamet andis loa kahe karu küttimiseks ja Ukraina andis löögi taas kord Wildberryse lao pihta. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhusooja jääb 18 ja 23 graadi piiresse. Teil on 11 Kuku raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas on aidanud hindade üldist kasvu pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Kogu euroala keskmine hinnakasv oli juulis 3% läheduses, Eestis oli hinnakasv euroalal kõige madalam. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile eelnõu, millega muutub seni pilootprojektina pakutud eluaseme kaaslaen maaelu edendamise sihtasutuse püsivaks meetmeks. Kaaslaen aitab osta, ehitada või renoveerida kodu maapiirkonnas, kus kinnisvara madal tagatisväärtus võib piirata pangalaenu saamist. Keskkonnaamet andis eile Järvamaal Võõbuküla piirkonda eriload kahe karu küttimiseks, kes vaatamata korduvatele metsa peletamistele jätkuvalt koduõuedele müttama tulid, kuna praeguseks on korduvalt läbi proovitud kõik tavapärased peletusvahendid, otsustas Keskkonnaamet viimase abinõuna anda load nende nuhtlusisendite küttimiseks. Tänavu on antud karude küttimiseks kokku 6 eriluba. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Kuna Venema suurendab ballistiliste rakettide rünnakuid, Ukrainale otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. Selleks on näiteks algatatud üle-euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt Freya, millega on liitunud juba 10 riiki. Ukraina droonid tabasid täna taas rinde joonest liigi paari tuhande kilometri kaugusel asuvad Venema e-kaubanduse hiiule Wildberrys kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina andnud löögi enam kui 20 Wildberryse logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberryse võrgustik üle Venema. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase paarikümne aasta jooksul. Ka majanduslik pessimism on kerkinud kõrgeimale tasemele alates 2006. aastast. Lausa 60% on praegu kindel, et majandusolukord Venemaal halveneb. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal elanikkonnast alles jäänud vaid 8%. Sõjalise operatsiooni edusse uskujate arv on viimase 2 kuu vältel kahanenud lausa 20%.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja on ka äikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12 puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Praegune prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja tänane päeva soe peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on pilvisem juba Lääne-Eesti piirkonnas, mujal on veel ka näha päikesepaistet. Tallinnas on sooja 18, Pärnus 19, Tartus 20 graadi.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja on ka äikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12 puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Praegune prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja tänane päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on pilvisem juba Lääne-Eesti piirkonnas, mujal on veel ka näha päikesepaistet. Tallinnas on sooja 18, Pärnus 19, Tartus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: paduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2%. Ukraina andis taas kord löögi Wildberrise lao pihta. Tai tulistamises hukkus 8 inimest. Mitmel pool sajab täna hoo vihma, näikese oht, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine, samas aitas hindade üldist kasvu pisut pidurdada mitme toidugruppi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis kõige madalam. Eesti tulu eelmise aasta CO2 ühikute enam pakkumiselt oli 256,5 miljonit eurot. Alates Euroopa Liidu enam pakkumisplatvormi käivitamisest aastal 2013 on Eesti saanud tulu üle 2,3 miljardi euro, millest ligi pool on suunatud transpordi ja liikuvuse valdkonda, raporteerib Kliimaministeerium. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes küsisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Uute USA luure raportite järgi võib Venema president Vladimir Putin panna lähiaastatel proovile NATO kaitsetahte. Võimalikud senaariumid ulatuvad küberrünnakust kuni piiratud maisma sisse tungini. Kui varem oli USA luure seisukohal, et Putin ei provotseeriks NATO alliansi, kuni ta alles võitleb Ukrainas, siis selle aasta algul seda hinnangut muudeti, kuna Putin on Ukrainas üha suurema surve all ning kodumal suureneb surve saada mingisugune võit. Kiievi droonid tekitavad aga järjest suuremat kahju nii Venema armeele, naftatööstusele, aga ka eraettevõtlusele. Samal ajal kui Veneväed edenevad rindel, vaevu märgatavalt ja väga ränkade inimkaotuste hinnaga. Samuti on Venemal drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on elanikkonnast alles jäänud vaid 8%. Veneväed ründasid täna Ukrainas Suumu oblastis droonika Turgu, mille tagajärjel sai kannatada 10 inimest, neist 2 on raskes seisundis. Ukraina droonid tabasid täna taas aga rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberries logistikakeskusele ning Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberries võrgustik. Tais tappis teismeline täna hommikul oma vanavanemad ning seejärel vähemalt 3 õpetajat ja 3 õpilast pealinna Pakoki lähedal asuvas koolis. Vähemalt 15 inimest sai haavata. Mõnede teadete kohaselt lasi politsei samas koolis õppinud nooruki maha, teiste andmetel sooritas ta enese tapu. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud väga ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud või ladustatud nakkustsoonis. Samuti ei tohi nakkustsoonist pärit sööta heina põhku ega alla panud materjali kasutada sigade pidamisel. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi, ühte kokku on kasvatamisel ligemale 1 miljon siga. Teadaolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, näikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus kahaneb ja tuul peaks samuti raugema. Õhu sooja jääb täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.
1: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go

0: Ilm on täna pilves selgimist, aga mitmel pool võib sadada hoovihma, näikese võimalus. Puhub edele lääne tuul kiirusega 5-12 puhanguti, kuni 15 rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus kahaneb ja tuul peaks samuti raugema. Õhu soe jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 graadi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 graadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Kreeka linnapead süüdistatakse Ateena ümbruse maastiku põlengus. Tai tulistamises hukkus 8 inimest. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhu soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas aitas hindade üldist kasvu veidi pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Paide ja Põltsema juustutehase alghind on 80 miljonit ning Järva-Jaani piimapulbri või tootmise ettevõttel 8 miljonit eurot. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tundnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja ka Saksamaalt. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme ühtekokku üle 250 arutelu väga erinevatel aktuaalsetel teemadel. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem järel vaadata. Valikut aruteludest kannab otse pildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Uute USA värskete luureraportite järgi võib Venema president Vladimir Putin panna lähiaastatel proovile NATO kaitsetahte. Võimalikud senaariumid ulatuvad küberrünnakust kuni piiratud maisma sisse tungini. Kui varem oldi seisukohal, et Putin ei provotseeriks NATO alliansi, kuni tal võitleb Ukrainas, siis selle aasta algul seda hinnangut muudeti, kuna Putin on surve all saavutada mingisugunegi võit. Venemaal on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on elanikkonnast alles jäänud vaid 8%. Ukraina droonid tavasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvad Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvad ladujekat Terimburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikamaa droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Tais tappis teismeline täna hommikul oma vanavanemad ning seejärel vähemalt 3 õpetajat ja 3 õpilast. Pealinna Bangkoki lähedal asuvas koolis vähemalt 15 inimest sai haavata. Mõnede teadete kohaselt lasi politsei samas koolis õppinud nooruki maha, teiste andmetel sooritas ta enesetapu. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud ja ladustatud nakkust soonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi ühte kokku ligemale miljoni seaga ja teadaolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud. Kreeka võimud paigutasid täna eelvangistusse linnapea, keda süüdistatakse eelmisel nädalal Ateena lähedal suuri metsaalasid laastanud maastiku põlengu süütamises. Uurijate hinnangul sai tulekahju alguse sädemest eraettevõtte hallatavatest elektrikaablitest, mille omanik on Kreeka väikelinna Stilda linnapea. Uurijad süüdistavad teda ja ühte töövõtjad süütamises ning kommunaal rajatiste kahjustamises. Süüdi mõistmisel võib neid oodata enam kui 10-aastane vanglakaristus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool saab hoovihma, mis võib paiguti olla väga tugev, nagu täna hommikul poole 10 ajal Tallinnas oli. Samuti on täna õhusäikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus vähenema ja samuti peaks nõrgenema tuul. Õhu soojab 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 kraadi.
1: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool saab hoovihma, mis võib paiguti olla väga tugev, nagu täna hommikul poole kümne ajal Tallinnas oli. Samuti on täna õhusäikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus vähenema ja samuti peaks nõrgenema tuul. Õhu soojab 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 graadi.
1: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2%. Täna algab pankrotistunud E-Beam tootmine varade oksjon. Hispaania politsei purustas Vahemerel inimsmuugeldamise võrgustiku. Täna sajab mitmel pool hoovihma, näikese oht, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine, samas aitas hindade kasvu pidurdada mitme toidugruppi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuse hinnad. Täna algab pankrotistunud AS-i E-Beam tootmine varade oksjon. Paide ja Põltsama juustutehaste algihind on 80 miljonit ning Järva-Jaani piimapulbri ja või tootmise ettevõttel 8 miljonit eurot. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritel ostmise vastu huvi tundnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamalt. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina andnud löögi enam kui 20 Wildberriese logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikama droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsituse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase 20 aasta jooksul. Lausa 60% on aga kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles vaid 8%. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud või ladustatud nakkustsoonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi ühte kokku ligemale miljoni seaga. Teadolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud. Ja Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suurima Vahemerel tegutsenud migrantide smugeldamise võrgustiku, pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaaniast Algeeriasse ning tagasi teel smugeldati nende migrante Hispaania Vahemere rannikule ja Ibiza saarele. Kinnipeetute seas oli ka neli organisatsiooni väidetavat juhti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgemist ja ka mitmel pool sajab hoovihma, mis võib paiguti olla tugev, samuti on õhus äikese võimalus. Puupedele lääne tuul kiirusega 5-12, iiliti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Tänane päeva soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 8 ja 14, homme päevane 17 ja 23 kraadi piiresse ja jätkuvalt püsib ka homme meil äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 21, Pärnus 19 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma või pole äikest. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus seega kahaneb ja samuti peaks nõrgenema tuul. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Pärnus 19, Tartus 21 graadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: See on Duo Gold.

0: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Presidendikandidaatide debatt arvamusfestivalil jääb ära. Euroopa üks suurimaid odavlennufirmasid läheb ameeriklaste kätte. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, kuid võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas, samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuste hinnad. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel aktuaalsetel teemadel. Arutelud talletatakse ning neid saab hiljem järel vaadata. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homsele planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteemi. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberriese logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikamaa droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venemaa majanduskasv on tervikuna peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase 20 aasta jooksul. Lausa 60% on aga kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Euroopa üks suurimaid odavlennufirmasid EasyJet läheb ligikaudu 7,7 miljardi dollari eest USA investeerimisfirma Apollo Global Managementi kontrolli alla. Ja selleks, et täita Euroopa Liidu lennundusreegleid, peab EasyJet jääma siiski enamuses Euroopa huvide kontrolli alla ja selle tagamiseks jäävad EasyJeti asutaja perekond ja teised investorid ostuettevõttes omama kuni 49,9% suurust osalust. Lisaks hakkab kuni 5% osalust hoidma Euroopa Liidu juhtimisfond. Ülejäänu kuulub siis Apollo fondile. Ettevõtte opereerib enam kui 300 lennukiga ning lendab ligi 160 sihtkohta Euroopas ja mujalgi. Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suurima Vahemerel tegutsenud migrantide smuugeldamise võrgustiku, pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaaniast Algeeriasse ning tagasi teel smuugeldati nende migrante Hispaania Vahemere rannikule ja Ibiza saarele. Kinni peetute seas oli ka neli organisatsiooni väidetavat juhti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on näikese võimalus puhub edele lääne tuulkiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus kahaneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Tänane päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, võib sadada hoovihma, välistatud pole äike. Puupedele lääne tuul kiirusega 5-12, ranniku liiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus seega kahanema ja samuti peaks nõrgenema tuul. Päeva sooja jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Kell on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
4: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Karklas parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: See on Duo Gold.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%, aga juba sügiseks prognoosivad asjatundjad hüppelist hinnatõusu. Presidendikandidaatide debatt jääb arvamusfestivalil ära. Mitmel pool sajab täna hoovihma, on äikese võimalus õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt kutsus pärast lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et siis ühiselt arutada drooni tõrje strateegiat ning elutähtsa taristu kaitse tugevdamist. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5% võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuse hinnad. Lisaks viitavad Põhjamaade elektrifutuurid, et juba oktoobris võivad elektribörsi hinnad olla koguni kuni 70% kõrgemad, kui aasta tagasi samal ajal. Eesti sõltub suuresti Põhjamaades toimuvast, sest elektriimport kartab ligi 40% siinsest tarbimisest. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse kõigile huvilistele järelvaatamiseks kuulamiseks. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homsele planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Neljal juhul tekitati inimestele varalist kahju kogusummas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uudsena on hakanud levima ka õngitsuskirjad mobiil-ID nimel. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda ka oma rahakotis pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud ning 60% on kindlad, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suurima vahemerel tegutsenud migrantide smugeldamise võrgustiku, pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaaniast Algeeriasse ning tagasi teel smugeldati nendega migrante Hispaania vahemere rannikule ja Ibiza saarele. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost nendest piirkondadest, mis on ladustatud nakkustsoonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi, ühte kokku ligemale miljoni seaga. Teadolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on pilves selgemistega, mitmel pool võib sadata hoovihmahus on äikese võimalus. Puupedele lääne tuul, kiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus õrenema, saju võimalus kahaneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Õhus soojab täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öin õhus soojab 8 ja 14, päevane 17 ja 23 kraadi piiresse ning jätkuvalt püsib äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 kraadi.
1: sa kuulad raadiot Duo

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma ausa näikese võimalus. Puupedele ja lääne tuulkiirusega 5-12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb, samuti peaks tuul nõrgenema. Tänane päeva soe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 8 ja 14, päevane 17 ja 23 graadi piirusse ja jätkuvalt püsib ka homme äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 graadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.

0: Ralph Emery and Charlie Douglas got started this way. I tell you, I have to do everything around here. Sign on, sign off, pick out records, pick up trash, cut commercials, cut the grass, carry out orders, carry out garbage, answer to the boss, answer the phone. Good morning, radio station. No, ma'am, port away.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
4: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Politsei pidas Mõisakülas kinni valla esindajat tappa ähvardanud mehe. Tarbijahinnaindeks tõusis juuli aastaga 2,2%, ent juba sügiseks prognoosivad asjatundjad taas hüppelist hinnatõusu. Mitmel pool sajab täna hoovihma näikese oht, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saksamaa siseminister Alexander Dordin kutsus pärast lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et ühiselt arutada droonitõrje strateegiat ning elutähtsa taristukaitse tugevdamist. Politseinikud pidasid eile kiirreageerijate abil Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse võimu esindaja vastu suunatud vägivallas. Kohtuloal võeti ta esialgu 8 kuuks vahi alla. Eile hommikul andsid Mulgi valla töötajad politseile teada, et ühe aasta mees on saatnud öö jooksul mitu tapmisähvardust sisaldavat kirja. Olukorda analüüsides leidsid politseinikud, et poliitiku elu võib reaalselt ohus olla ja mees peeti kinni. Politsei selgitusel võisid ähvardused saada alguse konfliktist kahtlustatava ja valla vahel. Alustatud on kriminaalmenetlust paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõusaga 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütusehinnad. Lisaks viitavad Põhjamaade elektrifutuurid, et juba oktoobris võivad elektribörsi hinnad olla koguni 70% kõrgemad kui aasta tagasi samal ajal. Eesti sõltub aga suuresti Põhjamaades toimuvast, sest elektriimport katab ligi 40% siinsest tarbimisest. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse kõigile huvilistele järele vaatamiseks kuulamiseks. Homseks planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Valikut aruteludest kannab otsepildis üle ka Postimehe veeb. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. 4 juhul tekitati inimestele varalist kahju, kogu summas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uudsena on hakanud levima õngitsuskirjad mobiil-ID nimel. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma raha kotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud ning lausa 60% on kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Saudi-Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid täna ootuspäraselt ühise kaitselepingu. Pakistani välisministeerium kommenteeris lepingut öeldes, et igasugune rünnak ühe lepingu osalise riigi vastu oleks rünnak kõigi vastu ja Saudi-Araabia ametnik rõhutas, et Türgi ja Pakistaniga sõlmitud ühine kaitsepakt ei ole seotud mingite tuumaambitsioonidega ega kujuta endast ohtu ühelegi piirkonna riigile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja päeva soojab täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Texas osariigi linna Amarillosse juhatavast teest pajatavat laulu Is This the Way to Amarillo kirjutasid 60-70. Aastate vahetusel kuulus Ameerika laululoojate tiim lauljana ja heliloojana tuntud Neil Sedaka ja poeet Howard Greenfield. Ma ei oska öelda, miks niisugune klassikalise muusikakoolituse ja sel ajal juba maailma nimega laulja ja helilooja Neil Sedaka, kelle sulest on ilmunud üle 1000 poplaulu, seda laulu ise ei salvestanud. Selle asemel pakkus esitajaks välja tollase Inglismaa popstaari Tony Christie. See andekas laulja, kitarist ja helilooja oli sattunud huviorbiiti 1970. Aastal palaga Las Vegas. Seejärel järgnes hit hitile. Üheks kuulsaimaks sai ka 1971. Aastal salvestatud Is This the Way to Amarillo, mis tõusis nii Saksamaal, Rootsis, Taanis kui Hispaanias poptabeli tippu. Teadolevalt salvestas Amarillo Eestis 70. Aastate algul esmalt Jaak Jürisson koos ansambliga Tooma pojad. 90. Aastatel aga otsustas sellest koogist oma tüki lõigata ka Tarmo Pihlap.
1: Lugu laulust. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee.
4: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja päeva soojab täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: politsei pidas Mõisakülas kinni valla esindajat tappa ähvardanud mehe. Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Juba sügiseks prognoositakse aga hüppelist hinnatõusu. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, sooja tuleb homme 17-23 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politseinikud pidasid eile Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse võimu esindaja vastu suunatud vägivallas. Kohtuloal võeti ta esialgu 8 kuuks vahi alla, alusi kriminaalmenetlust. Eile hommikul andsid Mulgivalla töötajad politseile teada, et 41-aastane mees on saadnud öö jooksul mitu tapmise ähvardusi sisaldavat kirja. Politsei selgitusel võisid ähvardused saada alguse sellest, et vald oli teinud mehe elukoha heakorra suhtes märgukirja. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis aasta võrdluses 2,2%, mis oli madalaim hinnakasv kogu euroalal. Inflatsiooni madal tase võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust, samuti on teadmata, milliseks kujunevad lähiajal kütuste hinnad. Lisaks viitab Põhjamaade elektribörs, millest ka meie sõltume, et juba oktoobris võib elektri hind olla koguni 70% kõrgem kui aasta tagasi samal ajal. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme ühtekokku üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse huvilistele järele vaatamiseks ja kuulamiseks. Homne presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Valikut aruteludest kannab otse püldis üle ka Postimehe veeb. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Neljal juhul tekitati inimestele varalist kahju kogusummas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uuendsena on hakanud levima õngitsuskirjad mobiil-ID nimelt. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt kutsus täna lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et arutada ühist droonitõrje strateegiat ning elutähtsa taristukaitse tugevdamist. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaarakette ja ka õhutõrjesüsteeme. Ukraina droonid tabasid täna taas Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu sel korral Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberriese logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikama droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda ka oma rahakotis. 56% venelastest leiab, et nende elatustase on langenud ning lausa 60% on kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on mitmel pool sadanud hoovihma, aga on olnud ka päikesepaistet. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ja nõrgeneb ka tuul. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, õhusoe jääb öösel 8-14, päeval 17-23 kraadi piiresse ja ka homme püsib meil äikese võimalus. Kena õhtut kõigile!
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
3: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: täna on mitmel pool sadanud hoovihma, aga on olnud ka päikesepaistet. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ja nõrgeneb ka tuul. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, õhusoe jääb öösel 8 ja 14, päeval 17 ja 23 graadi piiresse ja ka homme püsib meil äikese võimalus. Kena õhtut kõigile!
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglas.ee.
4: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
6: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: See on Duo Gold.

0: erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: ajatu klassika , see on raadiojaam Duo Gold

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: ajatu klassika , duo Gold .